Ja, du lieber Wangitsche Mann, Mut her scheiwet, üst der Wenni. Bilo duin, ja bilo paikasteni, katselin kun heidät vietiin pois. Minä katselin kun ystäväni vietiin pois. Miten heille kävi, en tiedä, vain minä pakenin.

heitä nyt, ystäväni, pois heitä nyt kaiken toivoni. Vain hetki, ja sitten minä palaan itsekin antautuakseni.